Nggih, Cak Ning sugeng enjing, panggih malih kali kula ning Purbandari, ngaten nggih lumantar Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, FM 96,8 MHz lan AM 585 kHz. Sampeyan ugi saged mirengaken lewat HP Android nggih, RRI Digital. Ingkang saged dipunundhuh lewat HP Android App Store lan Play Store, ngaten nggih Cak Ning. Nggih tenggene Semanggi Surabaya, monggo sesarengan alunan lagu-lagu keroncong nggih Cak Ning menawi badhe request. Monggo, kula nggih badhe ngetengahaken menika tips-tips kangge awak dhewe masak nasi niku supaya gak gampang mambu, tapi basa Indonesiane ora gampang basi, ngoten nggih Cak Ning. Napa mengke langkah-langkah pas masak niku supados praktis lan nyimpene ugi saged tahan lama, mengkaten nggih Cak Ning. Tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Kita lajengaken nggih Cak Ning, tasih tenggene tips-tips kangge masak nasi supados mboten cepet mambu utawa cepet basi ngaten nggih. Nek wau wonten nek bilasi, nek napa, nek mususi niku sing jelas toyone, terus mboten damel pancine rice cooker supados anti lengketipun mboten mudah tergores ngoten nggih. Ugi wonten ginakaken air secukupe sesuai kali jumlah berasipun mboten terlalu kathah supados mboten lembek. Ugi menawi sampun mateng supados dipun aduk supados rata tenggene seluruh bagian rice cooker menika. Nggih, salajengipun nggih niku wonten ditambahi bahan alami Cak Ning saat masak, dados saged nambahi persan jeruk nipis biasane utawi lemon ngaten nggih. Niku tenggene pas nuangaken toya utawi toya menjelang umop nggih, saderenge umop niki pun kroso panas ngaten dipersi jeruk nipis ngaten nggih niku supados beberapa ugi saged beberapa lembar daun pandan ngoten nggih Cak Ning, dados kakalihipun niku mbantu supaya segonipun menika wangi lan luwih awet ngoten nggih Cak Ning. Cara lajengipun nggih niku berseni rice cooker niki secara berkala Cak Ning, dados dipun lap bagian tutup lan pinggiran rice cooker niki kangge berseni embun-embun ingkang tersisa utawi air sisa pas wayahe adang nggih, pas wayahe cooking niku wau nggih, dados nek sampun mode uam niku sampun mboten malih adang tapi manasaken ngaten nggih, dados dibersih dipun resiki pancinipun menika saking sisa-sisa kerak nasi ingkang lami nggih saderenge masak nasi ingkang enggal ngoten Cak Ning. Salajengipun nggih niku, nah niki langkah sing biasane awak dhewe sering terlena. Dijarno terus sampai sedina sewengi ngoten, sampai segone entek, sampai kelet, sampai garing ngoten nggih kadang Cak Ning. Lah niki nek nasi niku mboten habis sehari secara langsung ngoten niku. Dados niku didinginaken Cak Ning, dados nasinipun niku diademi nggih niku disimpan tenggene kulkas tapi nyimpane kedah sing bener nggih niku dimasukno ning nggone wadah tertutup rapet. Nah, terus dilebetaken kulkas. Idealipun nasi tenggene rice cooker menika mboten dipun jaraken panas terus luwih saking 12 sampai 24 jam. Niki kangge menghindari pertumbuhan bakteri supados sedayan menipun menika sehat karbohidratipun nggih kagem tubuh kita semua ngaten nggih Cak Ning. Nggih niku tipsipun nggih Cak Ning, mangke jam 11 kita sesarengan tengene dialog ekonomi narasumberipun nggih sampun rawuh, sedaya lagu-lagu mangke tasih lagu keroncong ngaten nggih Cak Ning. Cekap tipipun saking kula Cak Ning, kula nyuwun pamit mangke nuju tengene woro-woro jam 11 awan.

Super flu kuwi dudu flu biasa lho, Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki lara kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi super flu iso dicegah lho Cak Ning. Biasano cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo padha waspada, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu aja diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.

0: Kantor Pos Kebon Rojo Surabaya iku salah siji kantor pos sing wis ana kayat jaman kolonial. Panggonane strategis nglambangno perkembangan sistem komunikasi nang Indonesia. Kantor pos iki dibangun awal abad ke-20. Kayat Surabaya dadi pusat perdagangan lan pemerintahan nang Jawa Timur. Gak cuma kanggo ngirim surat, tapi yo dadi titik penting kanggo distribusi informasi lan barang. Saka wektu ke wektu kantor pos iki wis ngalami renovasi lan modernisasi, tapi tetep jaga nilai historis. Saiki derek kantor pos Kebon Rojo dadi simbol kemajuan komunikasi nang Surabaya.
1: Apa? Wingi ono pelantikan, mari ngono tepuk tangan kabeh bareng
2: wame. Wong seneng.
1: Ono cecek lugur, kaget aja cecek.
2: Gak perkara kaget.
1: Lah apa?
2: Cecek ya melok keplok e.
3: Intermezzo.
4: Kok apik men yo klambi nang butik iki. Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem. Jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamerno nang kanca-kancaku. Senenge aku. Lho ala, Ning,
5: ketemu nang kene.
4: Lho ala,
5: opo kabare?
4: Apik, Ning.
5: Waduh, mari blonjo opo ae, Ning? Borong ta sampean iki?
4: Iya iki lho, Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasé luwih apik ketimbang produk lokal lho Ning.
5: Walah Ning, Ning. Sampeanku gak usah banding-banding nang ngono.
4: Lho, opo Ning?
5: Sampeanku gak ero ta. Saiki buatan Indonesia iku jauh luwih apik Ning. Gak kalah karo buatan negara liya nih.
4: Iya ta Ning.
5: Iya, teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae Ning. Malah regane yo terjangkau.
4: Loh, iya ta Ning.
5: Apa maneh Ning? Buatan asli teko pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho Ning.
4: Loh,
5: sampean ku sobone aja ning butik kono ae.
4: Nang
5: mall-mall kono lho.
4: Aku iki gak ero Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih Ning? Aku iki kandhanono.
5: Akeh Ning. Yo ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampe aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
4: Iya,
5: malah ono sing teko bahan daur ulang.
4: Lho,
5: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku Ning, luwih ramah lingkungan iku nilai plus.
4: Iya yo Ning.
5: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
4: Surabaya. Iya
5: yo. Apa meneh produk UMKM awake dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njobo.
4: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
5: Iya Ning.
4: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo Ning.
5: Yo pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.

ning nang moso saiki ora iso ditolak. Generasi Z mulai ninggal basa Jawa dadi basa kebanggaane. Lunture basa Jawa gawe budi pekerti lan tata krama para arek enom nang Jawa tambah mudun. Mergo cenderung ora iso basa Jawa alus, arek saiki luwih milih basa Indonesia sing dianggep luwih gampang. Mergo iku cak ning, pendidikan basa Jawa sing apik tur bener kudu ditandur wiwit cilik. Ben basa Jawa tetep kejaga lestarine, watak masyarakat suku Jawa ben tetep nduweni kebajikan, tata krama sing apik lan tetep dijaga kapanpun. Dikarepno, arek-arek sing ngerti basa Jawa nduweni jiwa sing semangat, berbudi luhur lan duweni jiwa rendah hati, selalu duwe karep sinau basa Jawa lan dadi pelopor gawe nglestarekno basa Jawa.

Nggih, Cak Ning sampean sedaya taksi sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Kita lajengaken nggih Cak Ning informasinipun nggih niku tentang kulineri nggih niku manfaatipun jus buah murni ngaten nggih Cak Ning. Dados jus buah murni niki nggih niku cara praktis kangge nyegeraken untuk mendapatkan asupan ngaten nggih, asupan vitamin, mineral lan antioksidan ngoten nggih Cak Ning. Dados minuman menika efektif Cak Ning kangge ningkataken kekebalan tubuh, nambah energi ugi mbantu menghidrasi tubuh. Dados mboten ngantos dehidrasi. Dados nyegah ugi kerusakan sel-sel akibat radikal bebas ngoten nggih Cak Ning. Dados manfaat utama saking jus buah nggih niku ningkataken kekebalan tubuh. Nggih niku kaya akan vitamin C lan antioksidan ingkang mbantu nglindungi tubuh saking berbagai penyakit Cak Ning. Kaping kalihipun nggih niku njaga kesehatan jantung, kandungan kados kalium lan polifenol niki mbantu ngatur tekanan darah ugi njaga fungsi jantung. Salajengipun nggih niku jus buah murni menika kangge sumber hidrasi alami nggih niku sebagian besar jus niki terdiri saking air, saking banyu nggih Cak Ning toyo nggih. Ingkang sangat baik kangge ganti cairan tubuh setelah beraktivitas nggih, utamane kangge para olahragawan ngeten nggih Cak Ning, aktivitas nopo-nopo sing ngetokno keringet Cak Ning. Dukane aktivitas ning jero AC ya niku nggih Cak Ning nggih, mila kedah diimbangi ngeten nggih Cak Ning. Mangke kita ulik malih nggih ya nopo sih carane tips utawi ingkang kangge ngonsumsi jus niki supados sehat ngeten nggih Cak Ning. Tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: ngajak ning. Nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luweh aman. Yuk transaksi online aman lan cerdas di era digital.
1: Nggih, sak niki kita lajengaken nggih dados wonten tips sehat kangge mengkonsumsi jus buah murni nggih niku tanpa tambahan gula cak ning dados hindari nambah gula pasir utawi gula kental manis ngaten nggih supaya manfaate nutrisi niki mboten ketutup kalian lonjakan kalori lan gula. Wonten malih nggih niku merhatekaken waktu lan kondisi nggih niku hindari buah-buahan ingkang terlalu asem pas wayahe perut kosong. Isu misale kangge nyegah asam lambung. Wonten niku nggih niku pilih buah utuh kangge serat ingkang maksimal cak ning. Dados kangge ngontrol kadar gula darah ingkang luwih becik, luwih apik niki disarengaken ngonsumsi buah secara langsung utawi diolah ngagem smoothies nggih menika amargi kandungan seratipun luwih utuh dibandingaken jus ingkang disaring nggih niku cak ning nggih manfaatipun ugi tips-tipsipun jus ingkang sehat. Matur nuwun sanesipun cak ning mangke jam setunggal kita wancine gabung kalian Pro 4 RRI Jakarta sesarengan tengene adicara Suara Budaya Nusantara.

Nggih, Cak Ning sampai setuju taksi sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Wancini pun deng nggih Cak Ning rada ngliwang titik tapi niki cuaca tengene sekitaran Jalan Pemuda Tasik terpantau panas lan sumuk ngoten nggih Cak Ning. Mugi-mugi sedaya mboten dadosaken lunture semangat anggenipun kanca-kancang ingkang sami makarya ngoten nggih Cak Ning. Utamine kangge sampean sing makarya tengene njawi kantor, tengene odor ingkang ngatos-atos suasana pun amargi moro-moro ya udan, moro-moro mendung ngaten tapi yo gak bendino, kadang-kadang nggih panas banget ngaten nggih Cak Ning. Nggih mugi-mugi sedayanipun tansah minantu raharjo tetep lancar, tetep sukses sedayanipun ngaten nggih Cak Ning. Niki wonten gending sewu layangmu nggih. Monggo kita mitangetaken sareng-sareng.

Cak nih, penggunaan pestisida nang buah iku isok berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperasarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buih. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa sakne? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem.

0: Halo, Le.
1: Piye to, Pak? Kok ora diangkat iki?
0: Halo, Du.
1: Kira-kira arek-arek iki laput to?
2: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Yaiku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndonga ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang setitik ae. Wong tuwa iku gak njaluk bondo dunyamu sing akeh. Wong tuwa mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat? Gak usah muluk-muluk mek ditakoni wis mangan to Pak Ibu e? Iku wis nggawe atine wong tuwa seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Sadurunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ana gunane, ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki, tilpunen ibu ambek bapakmu, aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
3: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, akeh faedah senam isu kanggo kewarasane awak. Senam yaiku aktivitas fisik karo nglakoni gerakan teratur, barek merlokno kecepatan, keserasian karo kekuatan awak. Senam kerep direkomendasikno dadi jenis olahraga kanggo lansia, soale iso dilakono karo intensitas sing enteng nganti sedang. Mas Yongunu, senam tetep disarano kanggo dilakono gawe kabeh kalangan umur. Iso ngekei sekudang faedah kanggo kesehatan awak barek mental.
1: Flu kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal periksa nang tenaga kesehatan. Ilingo lo Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.
2: Sugeng sonten Cak Ning mari ngene, sugeng wengi ya, sugeng dalu. Mari ngene ade bakalan geser nang acara selanjutnya yaiku Layang Kangen Cak Ning, ojo nang dindi, pancet nang kene ae, petuk nang prupapat, suara budaya Surabaya.

5 8 5 nenggih AM ipun muki sang soyong remboko awet sinang kuyung promiyarso sami budaya luhung nyoto yo rahayu rahayu rahayu sagung tumati nggih para miyarsa kula wau sampun kula aturaken nggih kidung santi puji kalajengaken kidung pambuka sekar dandang kula sapunika semangga mbok pilih para kadang badhe ngegono lumantar telepon saged telepon lumantar 0315462961 utawi dateng WA perempat 0896021119 968 nggih sugeng mahardya nggih menika wulan suro setunggal suro utawi setunggal Muharram 1448 Hijriah tahun baru Islam nggih ugi ngaturaken dalu punika ugi wonten sesarengan gelaran mocopat nggih menika mocopat suran wonten ing paguyupan mocopat ngudi rukun sasap modongan suku Mojokerto ingkang dipun pandhegani dening panjenenganipun Mas Iwan. Mas Iwan menika minangka ketua paguyupan mocopat ngudi rukun sasap modongan suku Mojokerto ugi minangka ketua harian yayasan mocopat among tani Mojopahit. Dalu punika mapan wonten ing langgar wakaf Madyapada sasat modongan suku Mojokerto saben suro mesti ngudi rukun nika ngawontenaken nggih menika pahargyan suro ingkang sepisan nggih atur donga pamuji rahayu katur panjenenganipun Mbah Mundir kalajengaken syukuran toy brokoan suro matatipun kalajengaken nggih menika gelaran mocopat ngantos paripurna ing dalu menika kula paripeksa mboten saged ngestreni nderek nyengkuyung wonten ing ngudi rukun awit jejiban nggih menika kedah tetep siaran dalu menika mangke ngaturaken margi setunggal suro sekaripun Asmarandana. Nggih, ngaturaken sugeng dalu lan matur nuwun dumateng para kadang pendengar setia perempat RRI Surabaya ingkang kala wingi nggih ingkang sami rawuh wonten ing Balai Budaya Surabaya. Kawula mboten ngertos sinten mawon ning ngendikanipun pendengar setia perempat ingkang Amir Sani gimeniko gelaran ketoprak Ngesti Budaya Surabaya wonten ing gedung Balai Budaya dinten Sabtu tanggal 13 jam 7 kalau ngiten Balai Budaya gedung Balai Pemuda wonten gelaran ketoprak Ngesti Budaya ngaten lajeng salah setunggalipun pendengar wonten tiang gangsal nempo tenem nggih wonten selesai nopo niku pentas wonten kang ngampiri ngendikan bilih pendengar setia saking perempat ngaten nggih pancen leres kula sing ngembani siaran mocopat dawuhipun panjenengan ingkang ngembani siaran mocopat dateng hari nggih leres kula ingkang ngembani siaran mocopat ngaten puji syukur pagelaran wonten ing Surabaya tasih wonten penontonipun gelaran budaya ingkang kadang dipun wontenaken dening panjenenganipun
Disebut Porapar Kota Surabaya tansah nglestarekaken budaya wonten gelaran ketoprak, wayang orang, ludruk lan sak panunggalanipun. Mugi wonten konser karawitan, campursari lan sedaya dipun rangkul ning jadwalipun ingkang boten tentu. Panjenengan sami saged mirsani wonten ing nggih menika media sosial supados semerap ngertos jadwalipun ngoten. Lan bab perkawis pementasan kala wingi ugi wonten berita saking RRI Surabaya. Panjenengan ngetik nggih menika ketoprak ngesti budaya, mengki ten Google muncul berita RRI ngoten. Semoga mbok pilih para kadang badhe kekono utawi on air saged telepon wonten ing 031 546 2961, semoga utawi dateng WA nipun 04 0896 02 111 968, monggo mbok pilih Pak Dwijo badhe kekono katuran monggo utawi sinten monggo saged katuran nggih. Jalan ngubur kadang kadosipun wonten panjengkuyung saking panjenipun Bopo Gambir ning kadosipun kok dereng wonten nggih, monggo nek ajenge ngekono. Mungkin iki katuraken sekaripun Asmarandana nggih cengkokipun menawi mboten lepat nggih mengke gagrak mojo paitan tawi trowulanan ngaten. Sedayanipun kados sampun mangertos menawi gagrak mojopahitan dos pundi, ngresikan dos pundi, menawi ngresikan menika kula ngeblat panjenipun Mbah Mat Kauli swargi ugi Bapak Sumarmo ngaten.

dasih mutan burung layon haning kutha Probolinggo prang tanding lan urubismo karya mukti wong ayu pun kakang pamit palastra wis pekjane awak mamiyai. Nah niku mojo paitan mengki insyaallah badhe katuraken. Semoga mumpung tasih wonten wekdalipun saged katuran telepon wonten ing 0315462961 utawi dateng WA 0896021111968 monggo. Ugi kala wingi wonten gelaran mocopat wonten ing Karaton Ngayogyakarta ingkang dipun gelar dening kraton lan dipun pangarsani dening panjenenganipun Rama Praja Suwasana menika pangarsa pamulangan Grida Mardawa Karaton Ngayogyakarta Hardiningrat. Kula wingi kula mboten saged manunggil awit wonten ayahan nanging ingkang gabung menika ugi saking paguyupan kula panjenenganipun paguyupan Mocopat Kinanti Sidoarjo kang dipun pandingani dening panjenenganipun Kolonel Laut Ari Kristianto kalian Mas Ju Effendi minangka perwakilan saking Sidoarjo. Rahayunipun sedoyo pinaringan rahayu selamat wilujeng ngantos paripurnaning adi coro terus sak lepeting nggih menika gelaran wawasan mocopat ugi wonten ing karaton kasunanan kalan mangkunegaran wonten kirab pusaka lan gelaran pengetan setunggal suro wontening kraton Surakarta Hadiningrat kalian kraton Mangku Negaran Ngayogyakarta nggih ngawontenaken pengetan dados kulo nggih tansah mantau ingkang wonten ing Yogya awit kalian Rama Praja rumiyin nate pepanggihan wonten ing tlatah Sidoarjo. Tlatah Sidoarjo menika pepanggihan kalian Rama Praja Suwasana. Lajeng dipun napa niku? Dipun paringi wartos bilih sak wanci-wanci wonten gelaran mocopat wonten pundi kemawon badhe dipun undang. Ngatening wekdal kula diundang wekdal kula mboten saged ngaten nggih pamuji kula mugi-mugi panjenenganipun Rama Praja Suwasana pinaringan sehat tansah bakas waras dados tansah ngrembaka nggih menika mocopat wonten ing tlatah Kraton Ngayogyakarta awit ingkang mulang nggih panjenenganipun Rama Praja ngaten ugi kala wingi dateng Gunung Pucangan menika nggih wonten pargian suro kata sanget menawi kegiatan suro ning wekdalipun ingkang dereng saged bagi sedaya sami ngundang kados kula menika nggih kedah ngatur waktu ngaten nggih kalon mungkin nunggu pur kadang sak punika kadosipun wonten pariworo utawi jeda rumiyin dumateng panjenenganipun Mas Chandra sumangga

syukuran. Adatipun panyunipun nggih namung nyuwun supados dipun berkahi dening Gusti, awakipun sehat lancar rezekinipun, genyong upadi rezeki tansah pinaringan lancar. Ngaten. Sapunika meh dungkap madya ratri pramila adicara mucapat badhe katutup kidung mantra weda. Mugi ingkang nandhang raga pinaringana waluya jati nirmala, ingkang nandhang bebendu mugi Gusti hang luarana bebendunipun satemah ruwat jati nirmala. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh ayu, luputo ing loro,

0: Ngene Mak, ngene Mak. Senyajan Adi seneng karo Sukarsi, nek iso omongane Pak Bajuri iki turutono Mak ya. Njaluk tolong temenan aku Mak. Nek Ajis tetep seneng karo Sukarsi, Bajuri nyowoi bakal ditembak karo calon bojone Sukarsi Mak. Ngerti? Mergone aku iki Mak. Totohane nyowo Mak. Nek aku iso mutus nyob Ajis karo Sukarsi, aku bakal kei donya brana iso mbangun omahe sampean iki Mak. Ngono lho. Nek iso kandhanana lho Mak yo. Sampeyan aja atik mbelani Ajis lho ya. Kudu mbelani Bajuri lho Mak sampean. Kayak-kayak sampean iku mbelani Ajis lho. Seneng nek Bajuri mati.
1: Ya gak seneng Mak. Sik saiki lho tambah bingung. Sik ngomong. Apa jenenge nyawa totohane iku lho. Hubunganmu mbek wong sesuk ge iku lho. Apa kok awakmu kok kaya ngono?
0: Mergane Sukarsi ku arepe dijodhokno wong soge, wong liya. Ngono lho. Terus wong liya iki kenal karo Bajuri. Ngono lho, Mak. Ngerti, Mak?
1: Iya. Sik tak delokno adikmu. Wis.
2: Apa Mak? Loh, Cacak.
0: Ngerti tekani Cacakmu Bajuri.
2: Alhamdulillah. Kok dengaren Cak sampean? Ya apa kabare Cak?
0: Apik.
2: Alhamdulillah.
0: Iki Cacak arep ngomong karo awakmu.
2: Ono perlu ta ambek adik sampean?
0: Aku arep mulyakno nyenengno Mak karo awakmu.
2: Alhamdulillah, ya sak mestine, Cak. Nek anjane sampean iku mulyakno aku karo Mak. Terus sapa maneh? Wong sing ketok ana iki ya sampean, Cak.
0: Ya iya wong Bajuri ya.
2: Iya, aku ngerti.
0: Donya brana wis akeh apa nyenengno sapa maneh nek gak Mak karo awakmu. Ngono lho. Nek iso omahe gombrek ngene iki didandani.
2: Ya sak mestine salah Cak, nek sampean duwe pemikiran sing koyo ngono iku wis sak mestine. Sebab sampean sing ngono, sampean iku tega ta ndelok Mak karo aku kaadane koyo ngene. Mestine sampean kan yo ngerti.
0: Ya mestine aku gak tega. Mergo aku sing duwe-duwe akeh, ya. Omah iki nek iso aku tak bangun sing apik. Awakmu yo tak seneng karo Mak. Ben seneng ngono lho.
2: Aku ngerti, tapi aku kok yang gumun. Kok dungaren sampean saiki duweni pamikiran sing koyok ngunu. Kamongko aku nek ndelok sampean kae biyen ya wis ketok ono. Kok tumbuh-tumbuh saiki sampean duwe pemikiran kepingin mulyakno Mak bare aku, kepingin bangun no omah sing luwih apik. Sajane ono opo sih?
0: Lho. Ngertenono omongane Cacak Bajuri iki ya.
2: Iya.
0: Anane aku kepengin mulyakno Mak karo awakmu. Mergo ndelokno Mak karo awakmu koyo ngene gak mento lho Cacak. Ya. Aku njaluk tolong karo awakmu. Syarate. Syarate awakmu lak duwe pacar sing jenengku Sukarsi.
2: Iya. Lah ya, bener Cak. Sukarsi pancen pacarku. Terus apa o Sukarsi?
0: Nek iso awakmu hubungan karo Sukarsi putuso dik. Sakno masmu Bajuri dek. Ngono lho.
2: Cak.
0: Heeh.
2: Sajane aku ngomong yo karo sampean.
0: Heeh.
2: Wektu aku dikongkon ngelamar mbarek pacarku Sukarsi. Mak tak jak ngelamar rono, aku gak diterima mbarek wong tuane. Tapi rasa katresnanku nanggone Sukarsi

0: kaya-kaya gak iso ilang ana sak jerone atiku, Cak.
1: Lah mergo iku, Dik, Ajis, anane awakmu gak diterima iku sadaro. Awakmu lek wong gak duwe, malah gak duwe. Terus Pak Cokro iku nrimo wong sugih mblawah. Lah iku lho sing garahe iku lho iku.
0: Ngono lho, Cak. Sampan tak omongi yo. Heeh. Sajane aku wis tak lalek-lalekno karo Dik Sukarsih. Senajan aku gak diterima karo wong tuane. Nanging Sukarsih iku yo gak iso nglalekno rasa tresnaku nang gone awake.
1: Ajis,
0: iya, Cak.
1: Awakmu ngomong karo aku. Bajuri, ya. Ojo awakmu manasno pikire Bajuri lho ya.
0: Hah? Terus ya apa, Cak?
1: Iso gak iso awakmu kudu putus karo Sukarsih?
0: Aku gak iso mutusno sebab Dik Sukarsih ku cintane nemen
1: aku. Saat ngajar iki. Aduh, tombo suwe tombo.
2: Aduh.
1: Menenge, Mak.
0: Sampeyan kok tega mentolo.
1: Apa jare aku, Mak? Ajis, Mak. Sampean belani Ajis sampean.
0: Cak. Cak. Wis cukup aku ae sing sampean tangani, Cak. Mak ojo sampean tangani, Cak, sakno. Mak wis sepuh koyo ngono ketambah sampean tangani.
1: Berarti sampean, Mak, ya. Berarti ngene iki belani Ajis. Ajis.
0: Ya
1: kudu sakno karo cacakmu Bajuri. Bajuri
0: wis Mak, gak apa-apa, Mak. Gak apa-apa, Mak.
1: Ajis!
0: Loh.

0: hari ini Cak Hasan aku yang merene, tapi kok sampai saiki gak teko-teko. Kok mesti lo belanjane janji Cak Hasan iki. Di telepon gak kena. Di WA yo gak dibales. Wong yo, aku iki lo kurang opo. Mobil ya tak tekokno. Pulsa, paketan jare gak duwe, entek ya tak tekokno. Omah yo ngono. Kate tak tukokno tapi duwite kurang wingi. Si, engko tak omongane mami, gawe nambahi duwit iku. Duwit sing kate tak gawe tuku omah ambek aku terus Cak Hasan. Cek Cak Hasan gak koyo ngene iki. Wong jaluk sembarang kalir iku yo tak bayari lho. Aku iki kurang opo dadi wong wedok. Coba lek wong wedok liya ngono, kok gelem bayari koyo ngene iki. Saking ae mami kuwi duwite akeh. Wis ta lah, pokoke lek aku gak ambek Cak Hasan aku gak gelem kenal ambek wong lanang liya. Halo, Cak, Cak sampean iki. Kok yo manggil terus ya di telepon. Gak kenek-kenek. Aku ngene iki kepikiran, lho, Cak. Ngene iki ndelok fotone Cak Hasan ngene iki. Marai kangen ae.
1: Eh, Mas. Kok delok teko dodoan awakmu kok ngomong ijen ngomong mbek sapa?
0: Dak. Sampeyan sapa iki? Kok muru-muru teko mrene?
1: Yo gak ngono. Awak dhewe kan yo gak enak ndelokno arek wedok omong-omongan nduk pinggir dalan terus ijenan, terus awakmu ku ngenteni sapa? Terus jange nang ndi ngono lho tak takoni awakmu iku koyoke kok bingung ngono lho. Pacar yo gak ngono tak jak omong-omongan awak dhewe iki ya ndelok teko dodon yo sakno yo ndelokno awakmu kae jenan ijen koyo ngene adik-adik grimis-grimis ngene. Alah wong pacar ae kan durung ana janur kuning ya iku arane wis sah bojomu ngono lho sik pacar ae mesti aku lak ya gelem dadi pacarmu.
0: Sopo sing ngomong ambek awakmu? Mopo aku gak ambek Mas Hasan
1: oh ngono pacarmu jengene Hasan. Terus awakmu jenenge sapa?
0: Nek aku yo Petro ta.
1: Ya jelas ya kenalan ngono lho, kaya arek nom-nom liyane iku lho. Kaya gak dadi nom ae rek.
0: Iku lho arek Petro kok ora
1: ngono iku. Ya gak ngono. Awak dhewe kan yo didikake yo sakno, yo kepengin kenal, yo kepengin naksir ngono lho. Ah.
0: Lah, Kak. Sampeyan belum? Cuci.
1: Yo,
0: cemburu kok Mas Hasan teko.
1: Cemburu tak. Tunyune poko. Yo. Wong sak piro si Hasan iku? Gedhe ta cilik wonge? Wis
0: sing penting Mas Hasan
1: kuwi. Heeh. Terus. Gandeng ndi karo aku?
0: Jelas ganteng Mas Hasan pula.
1: Terus cara gedene gedhe ndi kok nambe aku?
0: Yo gedhe kono lah, gedhe ganteng, dukur, mbangir irunge wis enggak ana sing ngalahi.
1: Andalamu lak mbangir ngono ta?
0: Yo yo lah.
1: Apa aku gak kurang ganteng? Apa aku kurang mbangir? Heh? Gak ngono nih awakmu tak delok-delok mesti awakmu nyengeni aku. Ngetes-ngetes si aku tombo kok tombo manis ngene heh
0: wis kok kenal
1: iku
0: kok sok
1: durung kenal aku bajuri bajuri aku
0: bajuri sapa ngene aku
1: awakmu sapa mang
0: Kartika
1: omamu ndi
0: ono lho iki anggo lu ono lho
1: Oh alah, di jalan mawar barang. Aku koyo tahu ru nek jengene Kartika iku. Awakmu gak tahu ru jengenmu ngono gak? Aku kuwi duwe kenalan sing nduk gang mawar kono. Sing jengene Margono, iku koncoku.
0: Hah?
1: Iya, iku koncoku.
0: Lha sampean
1: iki opo cacakku
0: kok? Lho, iku cacakmu. Iya sih.
1: Mapan kebenerane iku Margono iku cacakmu. Wah.
0: Ya wis iku koncane sampean, Cak, cacakku. Terus opo kok ambek aku sampean
1: iki kenalane? Yo ngene, mapan kebenerane iku nek awakmu sik single ambek duweni pacar jenenge Hasan. Putusene Hasan. Iki lho. Bajuri.
0: Wah, aku gak gelem sih.
1: Tambah enak.
0: Wong aku iki cintane mek ambek Mas Hasan lho, Cak. Wis
1: ta lah, aku mung durung lho ya.
0: Mama, aku iki
1: engko awakmu tak omongno karo cacakmu.
0: Gak.
1: Cacakmu lho nyetujoni, gelem-gelem ngene
0: cacakmu. Iya, cacakku nyetujoni. Wong cacakku iku lho yo ngerti Mas Hasan iki koyo apa. Jadi contoh ambek aku.
1: Wis. Nek awakmu gak seneng tak pesel lho ya.
0: Enggak. Ojo cedek-cedek lho ya. Ayo.
1: Jaketku tak lepas nek kene lho.
0: Engko aku tambah muak lho nang kene lho ya.
1: Ojo cek, aku durung. Gak iso.
0: Enggak, aku gak gelem.
1: Merengseng ngene
0: iki. Enggak, Cak, enggak. Heh, pacarku iki sekali teko wis ngati yo jeneng kene, Cak. Ngari.
1: Ayo.
0: Enggak.
1: Ojo. Kartika. Mlayu.

Cak Ni, ojo kesusu nikah yo. Urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi ilingo Cak Ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine dikayuh dhisik. Ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Cak Ning, nikah iku gak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malang gawe kowe kewalahan nang tenangah dalan. Ojo kesusu yore, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh ketat.

0: iki arek iki. Jan,
1: aduh.
0: Ada aduh iku lho.
2: Talah sikilku semper iki lho.
0: Ojo manja.
1: Ngopo?
0: Mesti aduh. Lapo? Pancet ae.
1: Sikilku iki lho cekot-cekot. Alhamdulillah. Duh ibu kok ngene iki opo sih?
0: Ibu lak wis ngomong ta?
1: Apa ngomong apa sampean?
0: Ya. Ulah balik bebek gak siji, nek mangan telu. Bok.
1: Loh bebek bumbu ireng lak enak sih, Bu.
0: Tapi nek wis suruh semper ngene opo?
1: Lah iya, aduh loro loro temen lo iki.
0: Gak iso kaya ngono iku. Nek ibu ngomong ngelingno iku nak, dudu ibu iku jahat. Dudu ibu iku. Lah iya gak oleh sembarang kali remangan iku lho. Tapi saiki kaya ngene iki ya apa? Ngene iki akibate gak ngrungokno wong tuwa. Wong tuwa nek ngelingno. Lho to, wingi ayo. Ayo dikei konco muduren. Ayo, aku gak dikei, ibu gak dikei. Dipangan lho rong tepak. Masalah murko. Kaya ngene terus sikile terus. Sengkleh kan.
1: Ya ampun.
0: Aduh. Bapak wis ibu kene iki guyu ae wis. Wis rasa-rasakno.
1: Huh? Ya apa sih Bu sampe
0: lu? Ya duren iku ya nek dikek rong tepak, ibu ke ono.
1: Lise ta saiki lu tanggung jawabe sampean iku lho ya apa?
0: Kok iso?
1: Sebagai ibu yang baik.
0: Aku iki gak kurang-kurang kan. Aku wis ngelingno bola-balik. Makan iku ya saiki aku wis ngerti nek kowe iku asam urat. Mangan iku ya gak takei sing mengandung sing sampean iku sampe asam urat. Saiki ya gak ero kan ibu. Iku salah-salahe dhewe. Oh dikandani bebek gak oleh ake-ake. Oh bebek telu iku lho. Katik bebek pas dodoe, pas sing gedhe. Ya ampun, tak lirik ta?
1: Lirik tok tapi dal jaluk.
0: Gak apa jaluk tapi yo ibu kok sengkle. Tak podo sak omah sengkle. Terus ngene iki apa wis, Mbah?
1: Aduh lha sakit ta? Mau kok disuntik.
0: Duh, lha lapo?
1: Lho iya
0: langsung dibrekno kok ditinggal. Lah muarek kok digandani bolak-balik ngene
1: iki. Ngene
0: maneh.
1: Percuma.
0: Yo loro, ngerti loro kan?
1: Iya loro.
0: Tapi nek pas waras, kena opo ngono lho sampe lali kan lho, hilaf tanak.
1: Gak hilaf sih.
0: Terus apa?
1: Doyan.
0: Modelane lho ngene iki terus ya opo ngene iki. Oh alah,
3: Chan.
0: Lho,
3: Ayu Chan. Ayo main.
1: Ayo
3: main. Ayo Chan.
0: Gen Z iki. Gen Z ta ayo main jerene.
3: Eh, ayo main.
0: Modelane lho wis sepo-sepo ayo main.
1: Lah iya, Bu iku lho Bu temenono dhisik niki ya, Bu.
3: Ayu Chan.
0: Nania,
3: Mas. Oh, alah, yo Mak, gak tau

0: aku iki mlaku lho, Mak.
1: Mlaku. Lah gak iso bayar gojek ta.
0: Lah sepedaku rusak.
1: Walah, lah sakno sampean lho mlaku nang kene.
0: Lho sampean duwe ta? Gak ono tanggal 2 lho, Mak.
1: Ngene iki ndrawasi. Dunia ndrawasi
2: nek sampean.
0: Hei, wah Yucan, awakmu kok tumben sih abu kabeh.
1: Yo ngene iki lho.
2: Lho, lah abu kabeh ku jinket lahir aku wis abu, Gen.
1: Ning niki iki lho kancamu, kancamu jaman cilik ile tonggo.
0: Iya, ngene iki. Aku iku yo mulai menek cermi ambek awakmu.
1: Menek keres.
0: Yo, menek duren ambek awakmu.
2: Lah kok bedeni menekanku duren.
0: Lah iya, saiki awakmu kate tak ajak dolen. Iki lho sampe udan ya ta.
1: Ngono ning niya, wingi lho dek iku semangan bebek ya terus dikek koncone duren. Wes sembuh, aku iki ngelingno iki bolak-balik terus ae sare ngene. Pokoke nek dhek iku nek wis waras-waras ngono kok lali kabeh.
0: Lho iya, iya mah.
1: Lali kabeh sing lara-lara. Nek saiki ngene iki, asam urate kambuh.
0: Lah iya. Pancene yo. Wah, Yucan iki uangel, Bu, Mak. Pancene lek diajak diajak dolen-dolen tok ae, gak usah jajan, tapi dhek iku njaluki jajan. Kapanane, Mak? Aku iku diajak tuku, ayo tuku iko lho. Apa oseng-oseng nyambi jari.
1: Pokoknya gak oseng-oseng.
0: Ajak ini wangnya lho.
1: Ulo sowo ae. Ya ampun. Seta.
2: Seta nih. Sama nih lho. Rene. Iki tujuane ngajak dolen apa kate mai dua aku ambek wong tuaku dhewe. Wis delok pawane ibu kok ngene.
1: Malah kok
2: pakano aku
1: ya Allah.
0: Tapi aku ndelok awakmu ngene iki sakjane yo gak tega.
1: Lho, tega ta?
2: Ya opo.
0: Soale yo awakmu iku ojo kakean panganan-panganan sing gak sehat ngono.
1: Soale ngene iki ning Nia. Ya ampun, iki lah yo. Mau-maunya dia. Nek loro iku lah ya karep-karep PDI ya ta.
0: Iya.
1: Wong dhek iku seneng loro. Nek wis loro ngene iki, bu.
0: Iya. Makane. Wis
2: saya ngene lho. Awakmu duwe solusi apa gak gawe aku? Lah gak ana solusi wis gak usah dolen. Aku cek loro kabeh sik.
0: Justru ngene apa? Justru awakmu iku tak gawe solusi cek awak dhewe sok dolen maneh. Ngono maksudku.
2: Nah iki lho Bu. Sing genah iku iki lho Bu. Sampeyan wis dadi ibu gak genah.
1: Ngene
0: iki mak yo sampean coba kompres ambek banyu adem. Banyu es ngono iku lho.
1: Apane sikile?
0: Sikile aja sirahe.
2: Mosok sirahku ya apa sing loro sikilku kok.
0: Dadi dikompres. Iku sekitar 20 menit ae aja suwi-suwi. Gawe ngilangi rasa nyeri ku mau. Terus lek iso istirahat, aja dikon nyapu, umbah-umbah ngepel.
2: Ya, no, aku lagi dadi budak.
1: Eh, kok budak kok iku anakku yo. Baktine ambek wong tuwa. Saiki lho gak tau lho Nini ya. Alasan tok ae jar ngene. Bu aku pegel. Bu aku kesel.
0: Lah.
1: Bu aku akeh tugas. Ngisi-ngisi berita nang gone kantor ngono.
0: Kaya
1: dek-dek tok ae sing sibuk.
0: Aja koyo ngono ta lah Cak, sampean niku. Terus yo, sing penting sampean niku kudu istirahat.
1: Istirahat selamanya.
2: Aja, ampe tapi coba bayi.
0: Terus yo ngombe banyu putih.
1: Yo seneng guyon cek koyo waras.
0: Mak, ngombe banyu putih sing teratur. Aja es-es terus.
1: Ngono iku.
0: Es-es lagi-lagi iku lho gak api. Ngono lho Cak. Lek iso yo Cak yo sampean niku ngedokno berat badan.
2: Lho ancen wis turunan piye
0: Cak? Soale Cak, lek awak obesitas iku iso nggarakno resiko asam urat ngono lho.
2: Ale gara-gara iku kudu gara-gara
1: bebek. Bedane Mas yo ibu iku rada lemu ibu. Gak tahu tapi asam urat. Tak jogo.
2: Sampe gak lemu.
1: Apa?
2: Ginuk-ginuk.
0: Nah, lek isok maneh mak yo, iki Wahyucan iki ojo oleh stres.
1: Loh, warek ngene kok stres modelane. Duwe iku lo jaluk sembarang dhek stres ngene. Stres dhek gak duwe pacar.
0: Oh, lah iku mangkane golekno ta lama.
1: Dhek stres.
0: Kapanane tak golekno iku jari kurang bangir, jari kurang langsing, lak bingung aku.
1: Dek iku gak seneng sing bangir. Oh. Jari ngene sing mirip kok ibu gak ono lho nang dunia iki.
0: Oh, alah.
1: Sinam.
0: Ya wis pokoke iku mau aja oleh stres ngono lho, Ma. Wayucan iki.
1: Ya ngene iki lho.
2: Aduh.
1: Iki nek gak guyonan ngene ngene nia, ya opo ibu tak tambah.
0: Lah iya mangkane.
1: Ya duwe anak situ iki ya lucu kadang-kadang nek loro, Bu. Bu ngono lho nek loro. Tapi nek gak loro, aku gak dikei durene.
0: Sak jane mangan sembarang iku ya gak apa-apa, Cak. Tapi iku
1: ojo.
0: He, tapi kudu ono batasan. Gak oleh akeh-akeh ngono lho, Cak. Sak
1: durene sak tepak dhek dikek piro?
0: Dikek 3. Sisae sampean, Mak.
1: Lho, kok asam muret.
0: He, awakmu iku tibake duwe asam muret ta?
2: Iya.
0: Tak kira asam lambung.
2: Enggak.
1: Nek aku asam lambung.
2: Oh iya. Kok tambah medeni ngono. Iki keluarga opo sih? Keluarga penyakitan kabeh piye, Cak?
0: Wis salah, Cak.
1: Asam lambung. Iku nek ibu iku pas mangan gak teratur iku wae. Ibu gak suka jajan-jajan ngono iku.
0: Sing penting sampean iku ojo mangan-mangan sing gak genah ngono, Cak. Sing cari nyambe, sing oseng-oseng nyambe kadal dan sebagainya.
1: Koyok suket. Sek tak cukup ngombe lah ambek andre.
2: Ambek ember menyisara
1: ya, ya, ya. Sek nia.